Oh, Erade. Oma, ya ya mre. Mpa bon sero de sabe sra ye bio. Ma de bese de na shi ema. Si ye no bi bia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho hom sam bra ye nso. Na me mayan tu won kan. Oh, it's a mpa bon.

nwa enu ti ya fra o nwa en sanche ni nwa nwa juma o ye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.